nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Kao prvo,
1: vrata zaključati.
0: Kao drugo,
1: prozor zatvoriti.
0: Kao treće,
1: spustiti zavjese.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubi se.
0: Ostaćemo.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snio.